0: Blitz Fun.
1: Щось пішло не так, думав Колобок, доїдаючи лисицю.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я хочу так тебе пізнати, ну, а щоб почати?

0: все про те. О, починаю пізнавати.
1: Головне радіо міста.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. А за 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
1: Блиц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Спонсор мого безсоння – фігня в голові. Фігня в голові завжди зі мною.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: подружжя свариться. Та пішов ти на 36 букв.
1: Це куди цікаво?
0: А на ті 3 букви, але 12 разів.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно, без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
1: Бліц Ньюс.

0: 24 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Блиц, погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі.

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків згідно з тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про фортецю із назвою «Біла Церква». Уявіть місто, що стоїть прямо на дорозі смерті, на шляху, яким століттями сунули татарські орди. Місто, назва якого «Біла Церква», звучало як виклик самому степу. Це історія про те, як на чорному шляху з'явилася твердиня, що стала на захист цілої країни. 13 лютого 1555 року король Зигмунд ІІ Август надав боярам і міщанам Білої Церкви податковий привілей. Але це був не жест милості, а стратегічна необхідність. Потрібно було посилити оборону замку і збільшити гарнізон, адже місто стояло на чорному шляху, одному з головних татарських маршрутів. Ще влітку 1552 року почалося будівництво Білоцерківського замку. Це була відповідь на раптовий розгром Браславського замку, що вважався добре укріпленим. Ця подія шокувала уряд Великого князівства Литовського і змусила терміново укріплювати прикордонні твердині. Біла церква стала одним із головних бастіонів цієї лінії оборони. Три маршрути – Волоський, Кучманський і Чорний – проходили між природними коридорами лісів і річок. Чорний шлях пролягав між Бугом і Дніпром, а його відгалуження просто йшло на Київ, проходячи між замками Біла Церква та Павлович. Саме тому укріплення тут було життєво необхідне. Символіка. Біла церква на чорному шляху. Унікальною була і сама топоніміка. Біла церква на чорному шляху. Білий – символ чистоти і світла в християнській традиції. Чорний – дорога степових нападників. У системі уявлень Речі Посполитої, як християнського муру, цей контраст ставав символом протистояння. Фортеця з назвою Біла церква ніби стояла на межі між світів, між цивілізацією і степом. Та є питання, яке досі хвилює. Чи відчували оборонці замку цю назву як оберіг? І чи сприймали татари її як знак межі, через яку не варто переступати? Історія не дає точних відповідей, але залишає символ і місто, яке й досі стоїть на своєму історичному рубежі.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz

Hits FM 067-280-4030. Радио. Hits.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6.
7: Радіо.

0: тебя.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: знати. Ідеальний макіяж на кожен день – це консилер, рум'яна, хайлайтер, тіні для брів та блиск для губ. Так ви створите нюдовий макіяж, який надасть вам свіжості та легкості.
1: Beauty Box на Blitz FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає. Я не боюсь!

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотно змінюється, вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви, поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Умань 96
4: Радіо.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Подружжя свариться. Та пішов ти на 36 букв.
2: Це куди цікаво?
1: А на ті 3 букви, але 12 разів.

0: хвиля. Блиц-ФМ.
1: Я сам гол.

0: 24 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц-ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи.
3: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
4: Ваш технологічний помічник. Звертайтесь. Сайт magnus.net.ua.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за

0: телефоном 093 461 4201.
1: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Ранковий ефір на Blitz FM.
4: Ранкова білка. Прокинься і співай.
5: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
6: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
5: Я розумію, про що ти.
6: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
5: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
6: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
5: О, зарплатню дадуть.
6: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
5: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
5: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
6: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
4: Ранкова білка.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Чи можливо комфортно жити з батьками, коли в тебе є своя сім'я?
2: Насправді, я дуже рідко зустрічаю приклади, коли сім'я може проживати на одній території з батьками. Тому що все-таки, зазвичай, на кухні хазяйнувати може хтось одна. Це так, з досвіду. Дорослі люди мають потребу в особистому просторі, і коли приходиться на 30 квадратних метрах ділити, наприклад, ванну, чи кухню, чи обідній стіл, просто неможливо бути достатньо екологічними по відношенню один до одного, тому що є якийсь фактор конкуренції, хто йде перший, кому дістанеться якась чашка. І, в принципі, з мого психологічного досвіду, для того, щоб у дорослих дітей із батьками були гарні стосунки, має бути дистанція.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: дихає.
1: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

11 година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 90.6
6: радіо Blitz FM.

в любов. Послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
6: Сьогодні я розповім вам про фортецю із назвою «Біла церква». Уявіть місто, що стоїть прямо на дорозі смерті, на шляху, яким століттями сунули татарські орди. Місто, назва якого «Біла церква», звучало як виклик самому степу. Це історія про те, як на чорному шляху з'явилася твердиня, що стала на захист цілої країни. 13 лютого 1555 року король Зигмунд ІІ Август надав боярам і міщанам Білої церкви податковий привілей. Але це був не жест милості, а стратегічна необхідність. Потрібно було посилити оборону замку і збільшити гарнізон, адже місто стояло на чорному шляху, одному з головних татарських маршрутів. Ще влітку 1552 року почалося будівництво Білоцерківського замку. Це була відповідь на раптовий розгром Браславського замку, що вважався добре укріпленим. Ця подія шокувала уряд Великого князівства Литовського і змусила терміново укріплювати прикордонні твердині. Біла церква стала одним із головних

0: основних бастіонів цієї лінії оборони. Три маршрути – Волоський, Кучманський і Чорний – проходили між природними коридорами лісів і річок. Чорний шлях пролягав між Бугом і Дніпром, а його відгалуження просто йшло на Київ, проходячи між замками Біла Церква та Павлович. Саме тому укріплення тут було життєво необхідне. Символіка. Біла церква на чорному шляху. Унікальною була і сама топоніміка. Біла церква на чорному шляху. Білий – символ чистоти і світла в християнській традиції. Чорний – дорога степових нападників. У системі уявлень Речі Посполитої, як християнського муру, цей контраст ставав символом протистояння. Фортеця з назвою Біла церква ніби стояла на межі між світів, між цивілізацією і степом. Та є питання, яке досі хвилює. Чи відчували оборонці замку цю назву як оберіг? І чи сприймали татари її як знак межі, через яку не варто переступати? Історія не дає точних відповідей, але залишає символ і місто, яке й досі стоїть на своєму історичному рубежі.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
1: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Добра частина людей зранку в понеділок виглядає як недобра.

0: Шкода.
1: 4 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 19-21, у день до 37 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили я

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
0: Фешеніста!

0: на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Белка. Тринадцята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

усім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Бліц FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Робочий день позаду, час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
2: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
2: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

Для того, щоб відварені овочі не зморщилися, відразу ж після приготування можна змастити їх рослинною олією. Отакі справи.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.
1: Я чогось не розумію.

І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
7: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
6: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
7: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
6: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
7: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
8: Реклама.

0: реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
6: радіо Blitz.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно тарифами вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-05-305-386.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінків кіно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Сни частіше приносять негативні емоції, чим позитивні. Найпоширеніша емоція під час сну – це тривога.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96!
4: Радіо Бліц.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць, тисячі слухачів, Київщина, Черкаси.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Подружжя свариться. Та пішов ти на 36 букв.
2: Це куди цікаво?
1: А на ті 3 букви, але 12 разів.

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода!

0: вчися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я є

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Радіо Блиц.

0: «Вмикай кіно». Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Бліц

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
0: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
3: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
4: Чи можливо комфортно жити з батьками, коли в тебе є своя сім'я?
5: Насправді, я дуже рідко зустрічаю приклади, коли сім'я може проживати на одній території з батьками. Тому що все-таки, зазвичай, на кухні хазяйнувати може хтось одна. Це так, з досвіду. Дорослі люди мають потребу в особистому просторі. І коли приходиться на 30 квадратних метрах ділити, наприклад, ванну, чи кухню, чи обідній стіл, просто неможливо бути достатньо екологічними по відношенню один до одного, тому що є якийсь фактор конкуренції. Хто йде перший, кому дістанеться якась чашка. І, в принципі, з мого психологічного досвіду, для того, щоб у дорослих дітей із батьками були гарні стосунки, має бути дистанція.
3: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
4: радіо.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

FM.

0: сушимо. Збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ Ківшовата Агро. Білоцерківський район. Село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34. Роман. Або 096 967 02 26. Сергій.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
5: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється, вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
6: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96!
6: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська почали активніше застосовувати ракетні дрони, скорочуючи використання звичайних безпілотників. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Нині росіяни фактично зробили ставку на цей тип озброєння. Однак основним викликом залишається застосування Росією балістичного озброєння. Рятувальники продовжують очищати територію від вибухонебезпечних предметів після інциденту на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій у Хмельницькій області. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України. До робіт залучені піротехніки, водолази, кінологи, фахівці сил безпілотних систем, офіцери рятувальники громад і мобільні класи безпеки. Фахівці ретельно обстежують місцевість навколо полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний сектор. З початку року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% з них досі відкриті та не сплачені. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найстаріші відкриті та не сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Баньков нібито переконував іноземних донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати кошти на допомогу Україні не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Правоохоронці вважають, що згодом ці гроші перераховували на рахунки підставних фізичних осіб, підприємців, після чого через конвертаційні центри переводили у готівку. За версією слідства, кошти використовували на особисті потреби учасників схеми. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Лазу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96!
5: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ваше серце готове.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
2: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Головне радіо міста.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
0: Фешеніста.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Blitz FM.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Це ваше улюблене радіошоу про мову, і я припасла для вас чимало цікавенького. Що означають українські приказки? Давайте розбиратися разом. Чули таке? В чужому оці бачить смітинку, а в своєму тріски не бачить. Так говорять про людину, яка свої недоліки не помічає, а на чужі завжди вказує пальцем. А ви помічаєте тріску у власних очах? Часом варто переглядати свої погляди та звички. Чи не так?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: З поверненням до нашого гостинного товариства любителів красивої мови. Зараз розповім про цікавий вислів «вдача собача». Не брехне, то й не дихне. Так негарно та злісно здавна кажуть про брехунів. Поменше вам людей з собачої вдачі навколо, нехай краще навкруг лунає лише приємна музика.

0: тебя.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ.
1: Ну і вже готовий для вас новий цікавий вислів. Великій рибі в глибокій воді плавати. Здібній та вмілій людині треба доручати не дрібні, а значні справи.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз порада майже з підручників народної медицини. Весела думка – половина здоров'я.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Умань 96.
4: Радіо Бліц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В Одеській області через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури постраждали 6 людей. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація. Постраждалим надали всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем Ради національної безпеки і оборони. Відповідні накази оприлюднені на сайті глави держави. З липня 2025 року Рустем Умєров обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. За 40 кілометрів від українського кордону Білорусь формує нову десантно-штурмову групу. Поблизу Гомеля планують розмістити два батальйони з артилерією та засобами ППО. Ситуацію прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Схожі заяви з боку Білорусі вже лунали рік тому, однак це не означає, що загрозу можна ігнорувати. Нині українська розвідка стежить за розгортанням підрозділу та оцінює можливі ризики. Демченко зазначив, що загроза з території Білорусі для України не зникає, оскільки країна залишається під впливом Росії. Особлива увага приділяється напрямку Чернігівської області, де українські сили оцінюють можливі сценарії розвитку ситуації. У Смілі у дитячому шаховому клубі «Вертикаль» відбувся сеанс одночасної гри, який провів 11-річний вихованець клубу Андрій Ткаченко, один із найсильніших юних шахістів Києва. Захід приурочили до Міжнародного дня шахів. Юні учасники отримали можливість перевірити свої сили, здобути новий досвід та вдосконалити свою майстерність.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц

0: XFM. 067-280-4030.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блиц Фан.
1: Подружжя свариться. Та пішов ти на 36 букв.
2: Це куди цікаво?
1: А на ті 3 букви, але 12 разів.

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.
1: Погода!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про фортецю із назвою «Біла Церква». Уявіть місто, що стоїть прямо на дорозі смерті, на шляху, яким століттями сунули татарські орди. Місто, назва якого «Біла Церква», звучало як виклик самому степу. Це історія про те, як на чорному шляху з'явилася твердиня, що стала на захист цілої країни. 13 лютого 1555 року король Зигмунд ІІ Август надав боярам і міщанам Білої Церкви податковий привілей. Але це був не жест милості, а стратегічна необхідність. Потрібно було посилити оборону замку і збільшити гарнізон, адже місто стояло на чорному шляху, одному з головних татарських маршрутів. Ще влітку 1552 року почалося будівництво Білоцерківського замку. Це була відповідь на раптовий розгром Браславського замку, що вважався добре укріпленим. Ця подія шокувала уряд Великого князівства Литовського і змусила терміново укріплювати прикордонні твердині. Біла церква стала одним із головних бастіонів цієї лінії оборони. Три маршрути – Волоський, Кучманський і Чорний – проходили між природними коридорами лісів і річок. Чорний шлях пролягав між Бугом і Дніпром, а його відгалуження просто йшло на Київ, проходячи між замками Біла Церква та Павлович. Саме тому укріплення тут було життєво необхідне. Символіка. Біла церква на чорному шляху. Унікальною була і сама топоніміка. Біла церква на чорному шляху. Білий – символ чистоти і світла в християнській традиції. Чорний – дорога степових нападників. У системі уявлень Речі Посполитої, як християнського муру, цей контраст ставав символом протистояння. Фортеця з назвою Біла церква ніби стояла на межі між світів, між цивілізацією і степом. Та є питання, яке досі хвилює. Чи відчували оборонці замку цю назву як оберіг? І чи сприймали татари її як знак межі, через яку не варто переступати? Історія не дає точних відповідей, але залишає символ і місто, яке й досі стоїть на своєму історичному рубежі.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вуз. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
8: Охоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
9: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
11: Радіо Бліц.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
4: Па-па-па-па-па-па-па. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом.

Зайчаткова казка. Бігло лісом сіреньке зайчатко. Стрип-скік, стрип-скік, гульк. А на стежці лежить казочка. Перегорнуло зайчатко сторінку. Ой, як сподобалися йому малюнки. І червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами. Тільки зайчатко все одно читати не вміло. Взяло воно казочку під пахву, скаче лісом і думає: якби мені знайти кого-небудь, хто вміє читати. Це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумало так зайчатко, назустріч лисиця. Добрий день, зайчику. Що то в тебе за книжка? Питає. Це казка, тітонько лисице. Ось які малюнки гарні. Прочитайте, будь ласка, а я послухаю. Добре, зайчику, погодилась лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила. Лапою по рядках водить. Жили-були дідусь та бабуся, і була в них курочка. Несла вона смачні яєчка, а ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лисице, перебило зайчатко, ви не так читаєте. Тут намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. Ти бач, зайчисько нікчемний, образилась лисиця. Мені, лисиці, віри найме, а ну тікай, поки цілий. І книжку на землю кинула. Підняло зайчатко книжку, далі пострибало. А на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. Добрий день, дядьку Вовче, привіталося зайчатку і книжечку простягнуло. Добрий день, косоокий, відповідає вовк, а сам дивується. Навіщо мені твоя книжечка? А ви почитайте, дядю, прохає зайчатко. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? Перепитав вовк. Ну, гаразд, косоокий, можна. Ха-ха, почитати. Розкрив вовк книжечку і каже басом. Жила-була бабуся, і було в неї сіреньке козеня. Смачне-пресмачне. Зайчатко послухало трохи вовчу казку і далі зазирнуло в розкриту книжку. Зазирнуло, та з дива аж лапками плеснуло. Дядю Вовче, ви ж читати не вмієте. У вас малюнки в книжечці догори ногами. Розсердився вовк і шпурнув книжкою далеко в кущі. Забирайся, а то з'їм. Дивись, но. Читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. Підхопило бідне зайчиня свою книжку і побігло, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більш перекосилися і не помітило зайчатко, як опинилось на руках у хлопчика, що в лісі гриби збирав. «Заспокойся, зайченятко, заспокойся, сіреньке», – сказав хлопчик ласкаво і погладив зайча. «Хто скривдив тебе? А це що? Казочка! Які малюнки цікаві! Ну, ми почитаємо її». І прочитав хлопчик сіренькому зайчаткові казочку, що була у книжці, про білого кролика і веселого їжачка. «А тепер, зайчику, тобі пора до мами», – сказав хлопчик і простягнув йому казочку. «Рости скоріше, вступай до лісової школи, і ти навчишся читати». «Неодмінно», – сказало зайчатко, і в зелених кущах майнув його смішний хвост. От і все.

0: Blitz Fun.
1: Дочка вперше заповнила щоденник. Красиво і акуратно до 47 вересня.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У 5 областях України сталися відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. За останні 40 днів війни Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Російської Федерації та більше 21 тисячі цілей на фронті, а також ліквідувала майже 5 тисяч окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України. Так, одним із головних напрямів 40-денної кампанії стало послідовне враження авіаційної інфраструктури ворога. Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему ППО. Також одним із ключових напрямків кампанії стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Паралельно із далекобійними операціями підрозділи Служби безпеки України продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Крім того, підрозділи СБУ системно нищили склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров окреслив основні пріоритети своєї роботи. За його словами, ключовими напрямами стануть розвиток міжнародного співробітництва, реалізація стратегічних оборонних проєктів та зміцнення спроможностей відомства. За словами Умєрова, одним із важливих напрямів його діяльності залишиться реалізація стратегічних ініціатив Володимира Зеленського. Україна переходить від звернень про військову допомогу до розвитку спільного виробництва озброєння, локалізації технологій і взаємних інтересів з міжнародними партнерами. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, дипломатія під час війни є продовженням оборони України, а одним із ключових завдань українських дипломатичних місій залишається забезпечення ресурсами сил безпеки та оборони. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: Правда.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.
0: Погода.

0: Болит фан.
1: Дівчата, не йдіть заміж за чоловіка з золотими руками. У вас ніколи не буде нічого нового, ця зараза все відремонтує.
0: Болит фан.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM. Baby, you were so amazing. I tried to

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Друзі, це Артхаус, програма про музику та музикантів. І сьогодні говоритимемо про Андрія Хливнюка, лідера гурту «Бомбокс». Його називають найскромнішою зіркою української естради. Він вкрай мало ділиться з журналістами подробицями свого особистого життя та не часто відвідує світські заходи. Майбутній культовий український виконавець та автор найдушевніших хітів народився 31 грудня 1979 року у Черкасах. Про його батьків в ЗМІ немає ніякої інформації. Андрій вважає за краще нічого про них не розповідати, рівно як і про романтичні стосунки. В інтерв'ю Хливнюк вважає за краще говорити тільки про свою творчість. Після невеличкої музичної паузи про творчість докладніше.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та наш сьогоднішній герой Андрій Хливнюк. Вітання! Чи знали ви, що майбутній лідер культового бумбоксу з дитинства був надзвичайно творчою особистістю? Навчався грі на акордеоні, писав вірші та навіть навчався у коледжі на графічного дизайнера. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Андрій опановував фах перекладача, але більшість свого часу приділяв все ж музиці. Вже тоді Хливнюк започаткував гурт «Мандариновий рай» та просто таки пропадав на репетиціях. 2001 року маленький рай Хливнюка приніс йому перемогу у легендарному фестивалі «Перлини сезону». І саме тоді прийшло усвідомлення, що музика – це те, чим варто займатися серйозно. Хороша музика на Бліц FM вже зараз. Повернемося за кілька хвилин.

0: Обіди на готелі.
1: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: У всьому треба бачити позитив. От, наприклад, я зі своїми формами ніколи не провалюсь в каналізаційний люк.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і сьогодні розповідаю усі секрети про Андрія Хливнюка. Ви знали, що легендарний бумбокс, з яким і асоціюється постать Андрія, з'явився ще у 2004 році. Аж не віриться, правда? Хлопці іменували стиль музики своєї групи як «Фанки Грув». Вперше вони вийшли на широку публіку за допомогою участі в рок-фестивалі «Чайка». Вже за кілька місяців група стала мегапопулярною, а їхній перший альбом у 2005 році – супер очікуваним. З того часу Бумбокс випускав по альбому майже щороку, і кожен з них розбирали на цитати та заслуховували до дірок. Робимо маленьку паузу, і зовсім скоро нові цікавинки про улюблений гурт.

0: влаштовуєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Дякую, що ви з Артхаусом. Сьогодні говоримо про Андрія Хливнюка. Так, він найбільше прославився як фронтмен бумбоксу. Але така творча особистість не могла не спробувати себе у різних іпостасях. У 2009-му Хливнюк озвучує французький бойовик «13-й район Ультиматум». Його голосом у фільмі заговорив поліцейський на ім'я Дам. А у 2015-му Андрій пробує себе в ще одній новій ролі, стає суддею 6-го сезону українського талант-шоу «X-Factor». Такі справи. Беремо паузу, скоро повернемося.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про музику та музикантів. Сьогодні розповідаю про Андрія Хливнюка, лідера легендарного бумбоксу. І вже наостанок маємо торкнутися особистого життя зірки. Хливнюк не дуже любить ділитися з усім світом сімейними справами і навіть не має сторінки в Інстаграм. Та точно відомо, що артист одружився у 2010 році і має сина та доньку. Одного разу у відвертому інтерв'ю Андрій зізнався, що дітей безмежно любить, але їх виховання в основному займається дружина, адже сам артист виявився абсолютно безпорадним в цих питаннях. Ось такий він, загадковий та надзвичайно глибокий митець Андрій Хливнюк. Слухайте найкращу музику, зустрінемося вже завтра на Бліц FM.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM. Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячіший Костянтинівський напрямок, де ворог здійснив 35 атак. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 пункти управління безпілотниками, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. За словами Зеленського, новий секретар РНБО має забезпечити більш ефективну взаємодію між урядом, Офісом президента, військовими та соціальними службами під час підготовки держави до зимового періоду. Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше завершити підготовчу роботу до локалізації в Україні виробництва засобів ППО, ракет та інших видів озброєння. Окремими пріоритетами роботи РНБО він назвав посилення захисту від російських кібератак, протидію дезінформації та інформаційним операціям Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Перевірка має встановити, чи були випадки незаконних наказів та застосування насильства щодо військовослужбовців. У Головному управлінні комунікації Збройних сил України у відповіді на запит журналістів зазначили, що нині проводиться аналіз фактів та документів. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно із чинним законодавством. Національний банк України заявив, що не встановлював вимог щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки у квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг. У регуляторі зазначили, що поширена Укрпоштою інформація про нібито нові правила не відповідає чинним нормативним актам НБУ та ґрунтується на спотвореному трактуванні окремих норм. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Чи вірите ви у всякі там знаки?
2: Я ось не вірив, і права забрали.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Потужна хвиля.

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

Чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром. Кожна

0: Blitz Fun.
1: Я все ще чекаю, що мій чоловік скаже: «Я тобі брехав, насправді я мільйонер, просто хотів переконатися, що ти зі мною не через гроші».

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
0: Бліцфан.
4: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг, і не зупиниться час.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 5 областях України сталися відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. За останні 40 днів війни Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Російської Федерації та більше 21 тисячі цілей на фронті, а також ліквідувала майже 5 тисяч окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України. Так, одним із головних напрямів 40-денної кампанії стало послідовне враження авіаційної інфраструктури ворога. Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему ППО. Також одним із ключових напрямків кампанії стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Паралельно із далекобійними операціями підрозділи Служби безпеки України продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Крім того, підрозділи СБУ системно нищили склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров окреслив основні пріоритети своєї роботи. За його словами, ключовими напрямами стануть розвиток міжнародного співробітництва, реалізація стратегічних оборонних проєктів та зміцнення спроможностей відомства. За словами Умєрова, одним із важливих напрямів його діяльності залишиться реалізація стратегічних ініціатив Володимира Зеленського. Україна переходить від звернень про військову допомогу до розвитку спільного виробництва озброєння, локалізації технологій і взаємних інтересів з міжнародними партнерами. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, дипломатія під час війни є продовженням оборони України, а одним із ключових завдань українських дипломатичних місій залишається забезпечення ресурсами сил безпеки та оборони. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Дочка вперше заповнила щоденник. Красиво і акуратно. До 47 вересня.

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.